Igbevika. Siami yo Adebayo nloko mi o ta snele yin olulufe mi npe mi. Ibi ta nlo la aro yi ta fe

0: awon ti ma gbo mi mo pe realist le to temi
1: ori po ese ko ni buru fori
0: kade a ma te koko ma tu fun ejo ko sinu oro temi
1: o meje awa o bele nu meje sere mo
0: iro ro ro iro iro iro ina la pa funra wa ta fi bara wa nbi ta wa yi iro ina ni eke abosi

0: si oko mi
1: o bi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti won de abi titun
0: wa mi
1: sugbon duro na o se fi hypo nu ile ati tabili pelu awon bi ta tin dana yin
0: hypo ke
1: beni awon kokoro ifojuri ki igba lero tori na lawa na se gbodo ma pe si abo lojojumo pelu hypo
2: ma gba fa awon kokoro ifojuri da bobo ile re pelu hypo

0: Mami, kilo de. Mami, kilo se yi, mami. Mami, kilo de. Kilo de, kilo de, kilo je, kilo mo yi. Agba wale ti bere. Mami.
1: Lambo.
0: Ma, kilo mo yi epele. Ema ugo komo. Ema rama soro. Kilo de, kilo se yi wale fe ri mi. Se ti lost me too.
1: Lambo.
0: Daddy mi ko.
1: Lambo ti jade.
0: Kilo a se yi. Epele, epele.
1: Oh.
0: Epele. Whether you will be a favor any kind, no? Sorry, ma. Epele.
1: Lambo.
0: Yes, ma.
1: Wele lo ma ya.
0: Ai, ro, e ma sorry de ben fun mi mi o si ninu home video. Mami, mami epele, epele. Epele, ma.
1: O da pe ni mo se fe ba lo lele.
0: E ko lo ri je, mami e ti ba mi debi kankan. E ti je won mo. Nga ko ni se yin. Eh? N to ba wa nbe ni ke so fun mi mami, boya gbe sa ti mo le gbe kara yin le wa okay.
1: Ba be ti jade ba, abi.
0: Mi ba wonu le.
1: Mo le so nkan ti mo fe so.
0: Epele epele die die e mu die die e mu die die mami.
1: Lambo.
0: Ma?
1: Sori. Ni adun to po seyin kan bayi. Eni kan wa ba mi ja. Ija e le go.
0: Epele epele epele. E ma fagidi so e mo n bo yin die. Se eni e lo wa tafa.
1: O lu mi ko tafa, ko tafa ni soro. O lu mi de bi pe je gan bejo lara mi
0: bo mo wa wa
1: omo mi ti e ba wa nbe njo na omo mi lo sagbe ja mi to na baba yen dada
0: ewo ninu awa omo yin mami
1: lambo
0: ma
1: sore n to wa na mi to wa ba mi ja
0: e
1: eto e na lo kuku wa bere lowo mi
0: e je fun to fi dite nja si to mo yin to fi nja si mi o si be ni ka ba ba be ja ka mo nbe
1: ni suru ah olorun sanu fun mi
0: e pele mami
1: ah Lambo.
0: Epele eh?
1: Seren to wa ba mi ja to lu njo na.
0: Se mi ni omo yin to ja.
1: Iwo ni, iwo ni, iwo ni.
0: Mi le tin kankan mo, iyan le ma na mami kin dake.
1: Ti o kere.
0: Eh?
1: Ba be ni.
0: Edu, ko yin mi. Mami, eni suru. Mami, mami. Epe je je je je. Mami, je je. Eni suru. Eni ba ti mo de, eni daddy mi nko mo na ti jade.
1: Ba ngbo mi, ba ngbo mi.
0: Baba yin gbo mi mami eni suru mo fe gbe boye ko ye mi dada ni mami e fi suru soro ni so en to wa ba yin ja ti omo yin to pa ja pada to wa fun lati je mi
1: lambo
0: tale pe yen
1: o le ranti o kere ngba na amo o na baba yen gangan ni babe ki n se n to ro pe babe ni babe ba
0: daran
1: lambo
0: mo daran
1: lambo ba mi gbo mi ba mi gbo mi
0: mami mami mami mami ara leda tolo anule Mami, mami, tell me what to say, baby.

Eyan mi kan dada, eyan mi dada, ore mi dada. Agbalagba. Awon kan be to je pe Olodumare didi, o didi fun won ni ola, o fun won ni imo, o fun won ni oye. Nipa ka hun oro, ka soro to nitumo. Oro ti marugbo ta kebe todo asungiri sarajo gboro ti wulo fun gbogbo motumwa. Any talent ti mo nke si, o se yi fun mi ni, o se yi fun mi alarofo. Oni oloni ago mejila baro kango ni birthday ti e. Happy birthday to you my brother. Tola Eledumare oba ti Mola Sola. Odun yi odun re ni o je. Waju waju nlo pa ebi ti re si. Enako kan be to je pe bo ba kan yan bayi ko ni wo. Amo gogo aye ni o mo pe ah. Abuku ti kan ara bi. Abuku leran ku ohun, abuku oni kan. Tola Eledumare oba ti Mola Sola oba ti so odoro fun gbogbo so soro. Iwaju waju ba nlo pa ebi ti re si waju waju lo mo lo o tin ga oni wale lai lai. Happy birthday to you my brother, o se yi fun mi. Eranko meta kan be to je pe ode oni gboju titi kan lawon o pa kankan nu won. Ode oni gboju titi ko lohun o pa san. Ode oni gboya titi ko lohun o pofo. Be na lo de oni logun titi ko lohun o padanu. O se yi fun mi. Oni pa san, oni pofo, oni padanu. Iwaju waju nlo ma lo. Anikun owo, anikun ola, anikun imo. Ola Eledumare ni. Happy birthday. Ire gbogbo lojo gbogbo. Keji ti mo mu lo ati meleki ni wa ti meleki je eleketa.